Драги мои приятели, да му продължим да не се лепя музика. Само за вас. Поздрав от ваши водителя Джефри. Яша Мерменге! Яша Мерменге!